Mene je učilo vrijeme da patim, praštam i molim. Mene su učile godine da pijem i da volim. Vaš Halid Mustinović.

kad mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu,

0: Radio Lola. Vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi najmoderniju

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: 1990. Fotelja Silva 16.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Daj nam pesmo snage, obriši nam suze tuge.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

Učini bar jedan pogrešan korak, da lakše odem od tebe. Lako ću slagati ljude, ali kako da slažem sebe? Muzika za dušu je tamo gdje je radio Lola.